кажу, умираючи, все високе порече, отаче неколи крате, ще збожі лукав, серва Грегор, що комен соль, по чесно жех.